Kom til Fixarvis Chavensel. Vi skifter mellom Anna, olje, dekk og bremser, og vi omvalger alt bilmessig. Bolig tog av Vensel.fo eller ring 35 45 05. Fixarvis. Kjøtt og enfalt.

Her hørte vi Olivia Rodrigo, vi lærte om The Cure. Fantastisk lærte urnudjeste platene til Olivia Rodrigo som kom ut her for i år. Og som jeg nevnte, Janne, så sms-skipanen åpen. Det den så å si alltid. Den sendt her av FM8 av fyrre par stær. Det 5-5-5-5-5-5-5-5. Nei, ja, ok, bør jeg nå. 5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-5-
mynda sendisna at han hatt to hever ho. Og det nå en av frøsene, akkur hever langt å skrive inn til min, og jeg glæver, det så døylig å ta en tid vil jeg være vi, og

0: Jóla bor og hulle branda. Haldi jóla vastna og hulle branda. Vi hava góa mat, húnali høller og mega góa tænast. Búileik ár 15. oktober og fáina mannlegávi á 1000 krónur vi. Eisen ber til að búileikja jóla mat og heimvi. Búileik á brandan.fo eða ring 32500. Vi suttjast á hulle branda.
1: Hefur du brug for skundflottninge, så ring til Safari. Tøy vidjera bujetøyna stytre.
2: Mistral Vikskifte og i Eichene. Frutjadein og leierdein fer Eichene vidjan av danska Mistral-serfrengenon Kenneth Pudasen. Og i hese sambandet leder vi 30% i avslottre av danska prusenon oppa alt Mistral. Du har rast 30% av danska prusenon. Så mangler det en skenk, en kjøvartbor, en bøkarjål eller en måttbor, så det nu. Vi bjør sjølvande kakko og kaffe. Vi suttjast og i Eichene og Arjun frutjadein og leierdein til Mistral Vikskifte.